Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Словото Божие, Светото Евангелие е като богата духовна трапеза, на която има най-разнообразни, вкусни и питателни ястия. И от нас зависи кое от тези ястия да си изберем, за да се нахраним духовно и да не бъдем жадни и гладни за Господа. Две чудесни трапези ни предлага Светото Евангелие и в трета глава по Свети Матей, стихове 10 и 12 стих. Тези две трапези, тези прекрасни питателни две ястия ни поднася проповедника, предтечета и кръстителя Господен Свети Йоан в изобличителната си реч срещу фарисеите и садокеите. Тази изобличителна реч на Свети пророк предтеча кръстител Йоан срещу фарисеите и садокеите започва така. Рожби ехиднини. Ехиднята е къса, силно отровна змия, която се ражда като прогризва отровата корема на майка си, причинявайки ѝ голяма болка. Такава болка се причинявали книжниците и фарисеите и садокеите на еврейският народ. На тяхното спасение заради това Свети Йоан ги нарича рожби, змиини, ехиднини. Кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете прочие плод, достоен за покаяние. И не помислите да думате в себе си: наш отец е Авраам, защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Авраамо. Юдеите в своето заблуждение са мислили, че е достатъчно това, че са Божий народ, че са израелски народ, за да се спасят. Но Свети Йоан Кръстител, Господ Исус Христос са били на друго мнение. Те трябва да оправдаят своята принадлежност към Бога като Негов народ на дело, със своите дела. Иначе Бог ще ги отхвърли, както и стана, и ще си въздигне нов Израел, и това е християнският Израел. Тези камъни, от които Бог въздига чеда Аврамови, са именно бъдещите езичници, повярвали в Господа Иисуса Христа. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. Секирата изобразява Божият справедлив съд. Той ли

а Йерусалим с неговия храм унищожени и разрушени. Лежи при корена на дърветата. Секирата, Божият съд, е готов да бъде приведен в изпълнение и спрямо всеки един от нас, ако ние сме упорити, неразкаяни грешници и не искаме да се каем заради греховете си и не искаме с нищо да промениме живота си към по-добро. Дали тази секира ще се дигне или ще бъде задържана от Божието снисхождение и милост, това зависи и от самите нас, от нашето изправление. И не помислите да думате в себе си: наш отец е Авраам. Тоест, християнството само по себе си няма да ни спаси, ако нашето християнство не принесе някакви достойни дела, отговарящи на това високо звание. Затова всяко дърво, което не дава добър плод, всеки човешки живот, всеки християнски живот, в който няма необходимата вяра, в който няма покаяние и страх Божий, този живот става непотребен. Както за Господа, така и за нашите ближни, а бих казал и за самите нас. И тогава Господ Бог може и да го пресече. Секирата може да бъде вдигната и дървото на нашия живот да бъде отсечено, което не дава добър плод. Кои са добрите духовни плодове? Това е на първо място вярата, без която не е възможно човек да угоди на Бога. Вяра е жива представа за онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда. Говори светия апостол Павел в своя знаменит прочут химн на вярата, послание до евреите, 11 глава. Какви са още тези добри плодове, които очаква от нас нашият Спасител? Това са добрите дела. Това е доброто, което вършим. Защото светия апостол Яков, брат Господен, е напълно прав, когато предупреждава: а вяра без дела е мъртва. И безсловете вярват, но треперят. Не можем да поставим вярата над делата или делата над вярата, както понякога се получава такъв конфликт между християнски богослови, тъй като те са взаимно обусловени. Вярата в Христа сама по себе си ражда добри дела, а добрите дела, които ние ги вършиме, те са за слава Божия и за полза на нашия ближен. И тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. В кой огън? В неугасимият вечен огън на ада. Мнозина богослови, които разчитат повече на своя човешки ум, на своето човешко знание, а са склонни да пренебрегват Словото Божие, тълкованието на светите отци, правят тук много груба грешка, като говорят, че адските мъки не са вечни. Или че адски мъки изобщо няма да съществуват. Че при страшния съд грешниците ще възкръснат и просто ще бъдат хвърлени в огненото езеро и унищожени, и тях повече няма да ги има. Същото те говорят и за демоните. Това е човешка мъдрост. Това е човешка философия. И този неверен човек, часовник, трябва да се поправи. Трябва да се свери със Словото Божие, с Евангелието на Господа Исус Христа и с тълкованието на светите отци, защото в Евангелието поне на десетки места ясно категорично се казва, че вечните мъки на ада са вечни и няма да имат край. А и на много Божи угодници Бог им е давал благодатни видения. И те са виждали както райските блага, така и мъките на ада. Такъв е, например, светия апостол Павел, който е бил грабнат до трето небе и е видял рая. И е видял, и е чул, и е преживял такива неща, които човешкото не може да опише. И авторското перо е слабо да опише. В рая е бил грабнат жив и е живял в рая свети Андрей Юродиви.

0: или свети Григорий Нови, който пише тая книга «Страшният съд Божий», ученик на свети Василий Нови. Това е знаменателна книга в какъв смисъл? Господ Бог е дал благодатно видение на този негов угодник да види в Откровение как ще протече страшния съд, как ще застанат на съд и праведници и грешници и как праведниците ще блаженстват в рая, а грешниците ще се мъчат в ада. Всичко това след това той го описва в тази книга, която държи в ръцете си. Той тук описва какви ще бъдат адските мъки на свещениците и на простия народ, извършили бурни грехове. Какви ще бъдат мъките на недостойните монаси. Какви ще бъдат мъките на еретика Арии и на всички еретици преди и след него. Той тук описва какви ще бъдат мъките на евреите, разпънали Христа. Но това не е черна книга. Защото, предупреждавайки ни за тези мъки, както и Евангелието, така и свещеното предание, те вършат това с една единствена цел. Да придобиеме страх Божий, за да избегнем тези мъки. С покаянието си и с живота си. Защото свети Григорий Нови, ученик на свети Василий Нови, не е видял само ада, а е видял и рая. Какви блаженства е приготвил нашият мил Спасител Господ Иисус Христос за всички, които са се стараели да водят изправен духовен живот. Но не само свети са били удостоявани с това да видят рая или ада. Бог е давал тези благодатни видения и на обикновени хора, на обикновени християни, понякога даже и на неверници, за да ги вразуми и те да се обърнат от неверието си в вярата. Втората притча в изобличителната реч на свети пророк предтеча и кръстител Йоан срещу фарисеите и седокеите е притчата за житото и плявата. И продължава изобличителната си реч свети Йоан предтеча: аз ви кръщавам с вода за покаяние, но оня, който иде подире ми, е по-силен от мене. И това е Господ Исус Христос, който е слънцето, а свети Йоан предтеча зорницата. И както слънцето грее много по-ясно и светло от зорницата, така и Господ Исус Христос стои в неизказано по-висока слава от свети Йоан Кръстител. И аз ви кръщавам с вода за покаяние, но оня, който иде подире ми, е по-силен от мене. Аз не съм достоен да му понеса обущата. Тоест, съм достоен да бъда и негов слуга, и негов роб. Защото в тогашните задължения на робите е влизало и това задължение да носят обувките на господарите си, да ги връзват, да ги развръзват, да ги сварят от нозете им. Той, Христос, ще ви кръсти с Дух Свети и с огън. Пророчески думи на свети Йоан Предтеча, които за пръв път се изпълниха на Петдесетница, когато светите апостоли приеха Светия Дух във вид на огнени езици. Рождения ден на църквата. Лопатата му е в ръката му. Лопатата изобразява страшният, но справедлив Божий съд. И той, съдията, ще очисти гумното си, хармана си и ще събере житото. Тоест, праведниците, разкаялите се грешници, а плявата ще изгори с неугасим огън. Неугасим огън. Още едно свидетелство за вечността на адските мъки, които според светите отци биват три вида. Вечен огън, несветящ огън, неугасващ огън. Втората адска мъка е Тартара или вечният лед и третата незаспиващия черви. Това не е басня. По времето на свети Серафим Саровски е живял един многоучен човек, образован човек, богат човек, който, забележете, бил духовно чедо на свети Серафим Саровски и се е казвал Николай Мотовилов. Но той по бесовско внушение в един момент от живота се усъмнява в това, че съществуват бесове, че съществуват адски мъки. И тогава Господ Бог, за да го вразуми, той да не ги изпита след смъртта си навечно, той му ги дава да ги изпита временно, още през време на неговия земен живот. И той, Николай Мотовилов, бива поразен от тези три адски мъки още при живе. И те са му се видяли толкова страшни, толкова ужасни, че той е мислил, че е страдал в тях наистина цяла една вечност. А през това време църквата се моли, свети Серафим Саровски се молят, причастяват го всеки дневно, за да се преустановят тези адски мъки, тези страшни мъки. И благодарение на молитвената помощ на църквата и на свети Серафим Саровски, те наистина спират. Но Николай Мотовилов е вразумен и от този момент той знае, че това, което пише в Свещеното писание за адските мъки, за незаспиващия червей, не е някаква басня, някаква фантасмагория, а е самата горчива истина. И да, това е страшно, но и спасително. Страшно е, защото може да се случи с нас. Спасително е, защото ние, ако поискаме, няма да се случи с нас. Как? Като се каем за нашите грехове, като се изповядваме пред свещеник, като се каем, като взимаме светово причастие, ние ще избегнем тези мъки, за които предупреждава Христос е предтече и кръстител и Йоан в тези две чудесни притчи, кратки, но дълбоко съдържателни, притчата за безплодното дърво и притчата за житото и плявата. Бог иска от нас да бъдеме не безплодно, а плодовито дърво. Бог иска да принесем поне един плод на това наше дърво, за да ни спаси. Плодът на покаянието. Бог иска от нас да не бъдеме плява, която я изгарят, а да бъдеме жито, пшеница. И така да станем и ние участници в Неговата Божествена трапеза в Царството Небесно, с което дай Боже да се удостоиме, принасяйки плод за спасение. Амин. Ние сега живеем в едно ужасно време на отстъпление, в една ужасна апостасия. И човек, където и да се завърне, на където и да се обърне, на където и да тръгне, той върви сред гора, сред гора от безплодни дървета. И напразно, ние се озъртаме, за да видим някое дърво поне с един плод. Това е сегашната действителност. Ние сега вървиме всеки ден сред пепелищата на една нива, в която няма и едно житно зърно, а има само, плява, която гори и която изгаря. И как да се спасим? Как ние самите да принесем плод, макар и един плод на покаяние? Как ние да принесем поне един клас пшеница? Да, това като че ли изглежда невъзможно. Но това, което за човеците е невъзможно, е възможно за Бога. Нашето спасение е възможно за Бога при едно условие, че ние пожелаеме това спасение. Че ние пожелаеме да се разграничиме от този опак свят, както го нарича св. Апостол Петър. Ако ние пожелаеме да се разграничим от този свят и да не вършиме неговите дела, тогава, при това наше желание, ще последва и Божията помощ. Тогава ще дойдат и плодовете. И тогава ще дойде и нашето спасение. Бог иска само да му предадеме сърцето си. Бог иска само да му предадеме своята воля и да искаме да вършиме доброто. А той ще ни даде силата да вършиме това добро. Бог иска и това. да мислим за Него. Как да мислим за Него? С ума си, с молитвата, с Исусовата молитва. И тогава Той ще ни защити от този свят. И тогава този свят дори няма да ни е противен и ние ще съжаляваме за Него. А ако Бог благослови, можем да станем едни малки, малки светилници, за да светиме и на другите, да заведеме и други при Христа.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас четвърти.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Словото Божие, Светото Евангелие е като богата духовна трапеза, на която има най-разнообразни, вкусни и питателни ястия. И от нас зависи кое от тези ястия да си изберем, за да се нахраним духовно и да не бъдем жадни и гладни за Господа. Две чудесни трапези ни предлага Светото Евангелие и в трета глава по Свети Матей, стихове 10 и 12 стих. Тези две трапези, тези прекрасни питателни две ястия ни поднася проповедника, предтечета и кръстителя Господен Свети Йоан в изобличителната си реч срещу фарисеите и садокеите. Тази изобличителна реч на свети пророк предтеча кръстител Йоан срещу фарисеите и садокеите започва така. Рожби ехиднини. Ехиднята е къса, силна отровна змия, която се ражда като прогризва отробата корема на майка си, причинявайки ѝ голяма болка. Такава болка се причинявали книжците и фарисеите и садокеите на еврейският народ. На тяхното спасение, заради това свети Йоан ги нарича рожби, змиини, ехиднини. Кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете прочие плод, достоен за покаяние. И не помислите да думате в себе си: наш отец е Авраам, защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Авраамо. Юдеите в своето заблуждение са мислили, че е достатъчно това, че са Божий народ, че са израелски народ, за да се спасят. Но Свети Йоан Кръстител, Господ Исус Христос са били на друго мнение. Те е трябвало да оправдаят своята принадлежност към Бога като Негов народ на дело, със своите дела. Иначе Бог ще ги отхвърли, както и стана, и ще си въздигне нов Израел, и това е християнският Израел. Тези камъни, от които Бог въздига чеда Аврамови, са именно бъдещите езичници, повярвали в Господа Иисуса Христа. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. Секирата изобразява Божият справедлив съд. Той лежи при корена на дърветата. Дърветата изобразяват човеците. Това са съвременниците на Господа Исус Христа. Това сме всички ние. Дървета. Дървета плодоносни или дървета, не дай Боже, безплодни. Секирата лежи. Тоест, Божият съд е готов да бъде приведен в действие. Приведен е бил в действие Божия съд по времето на Господа Исус Христа и след Неговото възнесение, когато еврейският народ заради своето неповярване е изтребен от римляните, а Йерусалим с неговия храм унищожени и разрушени. Лежи при корена на дърветата. Секирата, Божият съд, е готов да бъде приведен в изпълнение и спрямо всеки един от нас, ако ние сме упорити, неразкаяни грешници и не искаме да се каем заради греховете си и не искаме с нищо да промениме живота си към по-добро. Дали тази секира ще се дигне или ще бъде задържана от Божието снисхождение и милост, това зависи и от самите нас, от нашето изправление. И не помислите да думате в себе си: наш отец е Авраам. Тоест, християнството само по себе си няма да ни спаси, ако нашето християнство не принесе някакви достойни дела, отговарящи на това високо звание. Затова всяко дърво, което не дава добър плод, всеки човешки живот, всеки християнски живот, в който няма необходимата вяра, в който няма покаяние и страх Божий, този живот става непотребен. Както за Господа, така и за нашите ближни, а бих казал и за самите нас. И тогава Господ Бог може и да го пресече. Секирата може да бъде вдигната и дървото на нашия живот да бъде отсечено, което не дава добър плод. Кои са добрите духовни плодове? Това е на първо място вярата, без която не е възможно човек да угоди на Бога. Вяра е жива представа за онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда. Говори светия апостол Павел в своя знаменит прочут химн на вярата, послание до евреите, 11 глава. Какви са още тези добри плодове, които очаква от нас нашият Спасител? Това са добрите дела. Това е доброто, което вършим. Защото светия апостол Яков, брат Господен, е напълно прав, когато предупреждава. А вяра без дела е мъртва. И безсловете вярват, но треперят. Не можем да поставим вярата над делата или делата над вярата, както понякога се получава такъв конфликт между християнски богослови, тъй като те са взаимно обусловени. Вярата в Христа сама по себе си ражда добри дела, а добрите дела, които ние ги вършим, те са за слава Божия и за полза на нашия ближен. И тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. В кой огън? В неугасимият вечен огън на ада. Мнозина богослови, които разчитат повече на своя човешки ум, на своето човешко знание, а са склонни да пренебрегват Словото Божие, тълкованието на светите отци, правят тук много груба грешка, като говорят, че адските мъки не са вечни. Или че адски мъки изобщо няма да съществуват. Че при страшния съд грешниците ще възкръснат и просто ще бъдат хвърлени в огнето езеро и унищожени, и тях повече няма да ги има. Същото те говорят и за демоните. Това е човешка мъдрост. Това е човешка философия. И този неверен човек, часовник, трябва да се поправи. Трябва да се свери със Словото Божие, с Евангелието на Господа Исус Христа и с тълкованието на светите отци, защото в Евангелието поне на десетки места ясно категорично се казва, че вечните мъки на ада са вечни и няма да имат край. А и на много Божи угодници Бог им е давал благодатни видения и те са виждали както райските блага, така и мъките на ада. Такъв е, например, светия апостол Павел, който е бил грабнат до трето небе и е видял рая. И е видял, и е чул, и е преживял такива неща, които човешкото не може да опише. И авторското перо е слабо да опише. В рая е бил грабнат жив и е живял в рая свети Андрей Юродиви. Или свети Григорий Нови, който пише тая книга «Страшният съд Божий», ученик на свети Василий Нови. Това е знаменателна книга в какъв смисъл? Господ Бог е дал благодатно видение на този негов угодник да види в откровение как ще протече страшния съд, как ще застанат на съд и праведници, и грешници, и как праведниците ще блаженстват в рая, а грешниците ще се мъчат в ада. Всичко това, след това той го описва в тази книга, която държи в ръцете си. Той тук описва какви ще бъдат адските мъки на свещениците и на простия народ, извършили бурни грехове. Какви ще бъдат мъките на недостойните монаси. Какви ще бъдат мъките на еретика Арии и на всички еретици преди и след него. Той тук описва какви ще бъдат мъките на евреите, разпънали Христа. Но това не е черна книга. Защото, предупреждавайки ни за тези мъки, както и Евангелието, така и свещеното предание, те вършат това с една единствена цел. Да придобиеме страх Божий, за да избегнем тези мъки. С покаянието си и с живота си. Защото свети Григорий Нови, ученик на свети Василий Нови, не е видял само ада, а е видял и рая. Какви блаженства е приготвил нашият кмил Спасител Господ Исус Христос за всички, които са се стараели да водят изправен духовен живот. Но не само свети са били удостоявани с това да видят рай или ада. Бог е давал тези благодатни видения и на обикновени хора, на обикновени християни, понякога даже и на неверници, за да ги вразуми и те да се обърнат от неверието си в вярата. Втората притча в изобличителната реч на свети пророк Предтеча и Кръстител Йоан срещу фарисеите и седокеите е притчата за житото и плявата. И продължава изобличителната си реч свети Йоан Предтеча: аз ви кръщавам с вода за покаяние, но оня, който иде подире ми, е по-силен от мене. И това е Господ Исус Христос, който е слънцето, а свети Йоан Предтеча зорницата. И както слънцето грее много по-ясно и светло от зорницата, така и Господ Исус Христос стои в неизказано по-висока слава от свети Йоан Кръстител. И аз ви кръщавам с вода за покаяние, но оня, който иде подире ми, е по-силен от мене. Аз не съм достоен да му понеса обущата. Т.е. не съм достоен да бъда и негов слуга, и негов роб. Защото в тогашните задължения на робите е влизало и това задължение да носят обувките на господарите си, да ги връзват, да ги развръзват, да ги сварят от нозете им. Той, Христос, ще ви кръсти с Дух Свети и с огън. Пророчески думи на свети Йоан Предтеча, които за пръв път се изпълниха на Петдесетница, когато светите апостоли приеха Светия Дух във вид на огнени езици. Рождения ден на църквата. Лопатата му е в ръката му. Лопатата изобразява страшният, но справедлив Божий съд. И той, съдята, ще очисти гумното си, хармана си и ще събере житото. Тоест, праведниците, разкаялите се грешници, а плявата ще изгори с неугасим огън. Неугасим огън. Още едно свидетелство за вечността на адските мъки, които според светите отци биват три вида. Вечен огън, несветящ огън, неугасващ огън. Втората адска мъка е Тартара или вечният лед и третата незаспиващия черви. Това не е басня. По времето на свети Серафим Саровски е живял един многоучен човек, образован човек, богат човек, който, забележете, бил духовно чедо на свети Серафим Саровски и се е казвал Николай Мотовилов. Но той по бесовско внушение в един момент от живота се усъмнява в това, че съществуват бесове, че съществуват адски мъки. И тогава Господ Бог, за да го вразуми, той да не ги изпита след смъртта си навечно, той му ги дава да ги изпита временно, още през време на неговия земен живот. И той, Николай Мотовилов, бива поразен от тези три адски мъки още при живе. И те са му се видяли толкова страшни, толкова ужасни, че той е мислил, че е страдал в тях наистина цяла една вечност. А през това време църквата се моли, свети Серафим Саровски се молят, причастяват го всеки дневно, за да се преустановят тези адски мъки, тези страшни мъки. И благодарение на молитвената помощ на църквата и на свети Серафим Саровски, те наистина спират. но Николай Мотовилов е вразумен и от този момент той знае, че това, което пише в Свещеното писание за адските мъки, за незаспиващия червей, не е някаква басня, някаква фантасмагория, а е самата горчива истина. И да, това е страшно, но и спасително. Страшно е, защото може да се случи и с нас. Спасително е, защото ние, ако поискаме, няма да се случи с нас. Как? Като се каем за нашите грехове, като се изповядваме пред свещеник, като се каем, като взимаме свето причастие, ние ще избегнем тези мъки, за които предупреждава Христос е предтече и кръстител и Йоан в тези две чудесни притчи, кратки, но дълбоко съдържателни, притчата за безплодното дърво и притчата за житото и плявата. Бог иска от нас да бъдеме не безплодно, а плодовито дърво. Бог иска да принесем поне един плод на това наше дърво, за да ни спаси. Плодът на покаянието. Бог иска от нас да не бъдеме плява, която я изгарят, а да бъдеме жито, пшеница. И така да станем и ние участници в Неговата Божествена трапеза в Царството Небесно, с което дай Боже да се удостоиме, принасяйки плод за спасение. Амин. Ние сега живеем в едно ужасно време на отстъпление, в една ужасна апостасия. И човек, където и да се завърне, на където и да се обърне, на където и да тръгне, той върви сред гора от безплодни дървета. И напразно, ние се озъртаме, за да видим някое дърво поне с един плод. Това е сегашната действителност. Ние сега вървиме всеки ден сред пепелищата на една нива, в която няма и едно житно зърно, а има само, плява, която гори и която изгаря. И как да се спасим? Как ние самите да принесем плод, макар и един плод на покаяние? Как ние да принесем поне един клас пшеница? Да, това като че ли изглежда невъзможно. Но това, което за човеците е невъзможно, е възможно за Бога. Нашето спасение е възможно за Бога при едно условие, че ние пожелаеме това спасение, че ние пожелаеме да се разграничиме от този опак свят, както го нарича светия апостол Петър. Ако ние пожелаеме да се разграничим от този свят и да не вършиме неговите дела, тогава, при това наше желание, ще последва и Божията помощ. Тогава ще дойдат и плодовете. И тогава ще дойде и нашето спасение. Бог иска само да му предадеме сърцето си. Бог иска само да му предадеме своята воля и да искаме да вършиме доброто. А той ще ни даде силата да вършиме това добро. Бог иска и това. Да мислим за Него. Как да мислим за Него? С ума си, с молитвата, с Исусовата молитва. И тогава Той ще ни защити от този свят. И тогава този свят дори няма да ни е противен и ние ще съжаляваме за Него. А ако Бог благослови, можем да станем едни малки, малки светилници, за да светиме и на другите, да заведеме и други при Христа.
0: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!